tene Nikola nanga na disolo oyo Nikola na yemi mama moko Mama oyo azalaki na grade monene na eglise